0: ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה, אדוני, נותן התורה.
1: KMC International Radio.

ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. בנדיטו סאס טו, או דיוס, גוארדדור דה טו פלאברה, גוארדדור דה טו פואבלו, גוארדדור דה טו סיודד, ירושלים.

שאספיק להגשים את כל החלומות שלך ושנפסיק להאשים אתה אותי ואני אותך

0: להגיע הרגע. יש לי כל כך הרבה כבוד וכל כך הרבה לב להזמין לבמה את דין דין אביב.
1: KMC International Radio.